Rádio Viva. Najlepší mix hudby.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. I can still

Ranná show, príjemné počúvanie nášho vysielania, piatok 31. júl. No a my máme dnes rannú show, ktorá práve teraz začína, ale náš pracovný týždeň končí, náš mesiac končí a to znamená, že dnes je vlastne taká do istej miery rozlúčková ranná show, pretože sa lúčime s prvou polovicou leta, alebo teda, aby som bol úplne presný, lebo tak nie je to 100% pravda, tak prvou polovicou prázdni. A to už pravda jednoznačne je. 31. júl, aktuálny dátum, no a aj dnes skvelá téma, aspoň ja si myslím, že som to nastavil celkom dobre na piatok. A samozrejme, aktuálna informácia, všetko ostatné pripravené, tak ako ste dobre zvyknutí u nás v rannej show na rádiu Viva. Ja som Dejvo, pozdravujem, no a nielen pozdravujem, aj dobre hrám, to je samozrejme, keď sa hovorí o našom rádiu. Marshmallow a Kelsey Ballerini prídu. Ale rovnako sú pripravení aj Kygo a Dan Timinsky. Heaven on your mind, tak sa volá skladba. No a my ideme ďalej, pretože prídu aj, alebo teda príde aj DJ Robin Schulz. Toto všetko a ešte oveľa viac už v najbližších momentoch, tak zostávajte s nami, počúvate Rádio Viva a počúvate aj našu rannú show, ktorá sa práve teraz začína.

Marshmallow a Kelsey Ballerini práve teraz dohrávajú z nášho vysielania. No a poďme to aj našej dnešnej témy, pretože dnes máme deň krížencov, alebo takých tých pouličných zmesí. Proste deň pouličného orecha. Teraz hovoríme o psíkoch a hovorím si presne tiež situáciu, že psi. Inak obzvlášť to vychádza častokrát na tie, ktoré sú nie vyšľachtené, ale práve všelijako pomiešané, že vedia prejavovať oveľa viac ľudskosti a častokrát aj rozumu ako práve samotní ľudia. No a toto je presne naša dnešná téma. Kedy ste prišli na to, alebo v akej situácii ste prišli na to, že váš pes, mačka, alebo ja neviem, aké ešte máte domáce zvieratá, leguána, kohúta. Proste, že vaše domáce zvieratko má viac rozumu ako niektorí ľudia. Toto je, akože toto je téma, podľa mňa, ktorá dokáže celkom priniesť vtipné momenty a vtipné príbehy. Ja som pre vás nejaké hľadal aj na internete. A dúfam, že aj naši aspoň tí typickí poslucháči sa ozvú a ak medzi nich patríte, tak nám napíšte, ak nie, napíšte tiež, alebo pošlite hlasovku na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva. Raná show.

0: Najväčší indoor festival elektronickej hudby na Slovensku, Ambros Music Festival. Kompletný line-up je odhalený. Do Bratislavy prichádzajú svetové DJ hviezdy známe z festivalov Tomorrowland a Ultra, RG, Miss Monique, Kölsch, Brina Knaus a Adam Seluk. Už 18. septembra 2026 sa Typos Arena, zimný štadión Ondreja Nepelu, premení na dejisko jednej z najväčších audiovizuálnych show, akú Slovensko ešte nezažilo. Najväčšie mená elektronickej hudby doplnia slovenskí DJ a producenti DKO a Endtime, český DJ a producent Dominik Geringer a belgické duo Jerun a Laura Hogland. Nenechajte si ujsť hudobnú udalosť roka. Zabezpečte si svoje vstupenky ešte dnes na www.predpredaj.sk. Ambros, 18. september 2026. Tu musíš byť. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
1: Google, Email Angel a Ultra na T. Moving to

Rudimental a Rag & Bone Man spievajú o Nights Like These a ja hovorím o tých Mornings Like These, pretože dnes máme naozaj, že podľa mňa celkom príjemné ráno. Ráno, ktoré ukončuje tento týždeň pracovný, ráno, ktoré ukončuje tento mesiac nepracovný a otvára ten ďalší posledný prázdninový nepracovný mesiac. Teda samozrejme, my som nepracovný pre decká. My dospeláci vieme presne, o čom je ten život, ak decká, ak nás náhodou teraz počúvate, keď vám nejaký rodič alebo aj starý rodič povie, že ako rád by som sa vrátil do školy, do škôlky, tak nesťažujte sa. Naozaj tam máte úplne super. Akože my tu máme super tiež v rádiu, ale vy tam máte ešte možno trošku lepšie. No a dúfam, že vám bude super, dospeláci, keď už hovorím to slovíčko toľkokrát tiež aj s našou skvelou hudbou, pretože prvá polhodinka už je za nami a v tej ďalšej aj YouTube. Okrem YouTube aj Ed Sheeran a Taras Topoli a v jednej skladbe Yours Eternally, ale rovnako príde Ed Sheeran sám. A Little More. Každý deň ťa nenávidím o niečo viac, ale zase vo veľmi dobrom rytme a dobrej energii, takže bude tam nejaký malý zadrhel. Však počúvajte, uvidíte. No a Nick Iris príde tiež. My už sa nevieme dočkať počasia, ktoré nás čaká, či bude opäť také napäté, horúce, ako bolo posledné dni. No poviem vám áno, a detailnejšie práve teraz. Počasie. Dnes nás čaká jasno až polooblačno, v horských oblastiach ojedinele so zväčšenou oblačnosťou a tam, iba tam, výnimočne aj prehánky či búrky. Mimoriadne teplo bude s najvyššou dennou teplotou 34 až 39 stupňov, na Orave pod Tatrami okolo 32. Slabý vietor na juhozápade, juhovýchodný až južný do 20 km za hodinu, s tým, že aj pre dnešok platia výstrahy 3. stupňa. Začnem najprv od píky. Dnes máme výstrahu na území celého Slovenska. Minimálne 1. stupňa a áno, aj v Tatrách, áno, aj v najvyššie položených polohách to platí. Ďalej taký pás stredného Slovenska, časti západného a časti východného, tej južnej časti, je pokrytý výstrahou 2. stupňa a v takom banániku okresov Skalica, Dunajská Streda, Veľký Krtíš platí výstraha 3. stupňa. Dávajte si veľký pozor, dnes naozaj teploty podľa predpovede až do 39 stupňov.

0: Tak toto je taká pozitívna pesnička, ktorá sa nazýva Depressed a spieva trošku o depresii. No tak čo si máme z toho zobrať? Za mňa jednoznačne to pozitívne. 31. júl, ale hlavne piatok dnes máme. No a meniny má Ignác, mužské meno Ignác má latinský pôvod a jeho význam je ohňový alebo rozpálený. No tak čo, Ignáci, zapaľujú sa vám lítka? Alebo vám len vrie krv v žilách, keď pozeráte na to teplo, ktoré nás čaká. No, v každom prípade, vraj muži Ignácovia sú nielen v detstve, ale aj v dospelosti veľmi hraví, ako by bol život jedno veľké javisko. Sú vraj dosť nesústredení, nedokončia jednu vec a už sa nadchýnajú pre niečo iné. Toto neznie ako úplne ideálna vlastnosť. Na druhej strane, ak pracujete v kreatívnom biznise a má za vás kto daný nápad dotiahnuť, tak potom úplne fajn. Ignácovia, všetko najlepšie, či už tento význam mena na vás sedí alebo nie. Dôležité je, že počúvate naše rádio, za čo vám ďakujeme, ale zároveň ma za to môžeme ale vďaka tomu aj poslať ďalšiu pesničku. Charlotte Cardin vám zahrá.
1: Ranná show s Daveom na rádiu Viva.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny.

Ranná show, ranná show, príjemné počúvanie nášho vysielania, počúvate Rádio Vivano a počúvate nás takto akože posledný deň júlový. Od zajtra to už bude všetko augustová tematika. Aj keď zajtra bude víkend, to bude ešte trošku iná kategória, akože tam ešte nás depka nechytá, no ale polovica prázdnin už je za nami, halo. Halo, treba byť na poplašné zvony, pretože už sa nám pomaličky blíži, potom prídu aj zápchy, potom prídu aj rôzne iné komplikácie, školský rok príde. A viete čo, ja sa na to všetko teším, lebo keď si uvedomím, že 40 stupňov dnes úplne v pohode bude, lebo ono meteorológovia hovoria, že 39, ale to sa meria v tieni, tak akože halo. Halo, nech už je tá jeseň za mňa. No ak nesúhlasíte, tak pokojne nesúhlaste, pokojne nesúhlasne aj vykarhajte na našom WhatsAppe alebo na Facebooku Rádia Viva, ale na ten WhatsApp a Facebook Rádia Viva dnes zbieram úplne inú záležitosť, a to konkrétne, ak máte domáceho miláčika, hoci akého, štvornohého, dvojnohého, jednonohého, proste ak máte nejakého domáceho miláčika, dnes sa vás pýtam, či boli nejaké momenty, alebo kedy sa vám stalo, že váš miláčik prejavil viac rozumu ako niektorí mnohí ľudia. Toto ma zaujíma dnes, toto mi dajte vedieť. No a keď sa pýtate, že aký je ten WhatsApp, tak WhatsApp je 0917259820. A ja vám budem samozrejme aj dobre hrať už v najbližších momentoch aj DJ Koža, Jason Derulo a Melody. Povedal tak trošku dialektom, melódy, ale rovnako príde aj Tyla a Zara Larsson. A ani toto nie je všetko, pripravená je Alessandra. Do toho trošku neskôr Luis Capaldi, Martin Harris, Alex Warren, Kygo. No, je tam toho naozaj dosť. Zostávajte s nami, rozhodne sa oplatí. Príjemné stávanie.

0: Kedy sa vám stalo, že vaše zvieratko, domáci miláčik, mal viac rozumu ako mnohí ľudia, ale možno aj viac rozumu ako vy? No a hneď prvá správa od Peťa, nášho každodenného poslucháča, ktorý nám píše na WhatsApp, potvrdzuje, že pes je najlepší priateľ človeka. Víkend, ja ležím pod autom v garáži, mením olej a niečo na podvozku, ruky špinavé a pýtam si od brata francúzsky kľúč. Zostalo ticho. Zrazu cítim, ako mi niekto do dlane strčí studený kus kovu. Bol to môj nemecký ovčiak Max. Wow. No tak toto je naozaj niečo, čo je absolútne šialené, niekedy až ťažko uveriteľné, ale Peťo, pozdravujeme ťa, lebo toto je naozaj situácia, ktorá rozhodne poteší. Keď sa na brata nevieš spoľahnúť, ale tvoj ovčiak Max tam príde na pomoc a hneď vie, čo je to ten kľúč, tak to je brutálna vec. Hádam, Peťo trafil aspoň správny rozmer.
1: Ranná show s Daveom.

0: Louis Capaldi, tak to je type, ktorý jednak dohráva práve teraz, ale s touto pesničkou Something in the Heavens vás tak trošku podľa mňa prinúti zamýšľať sa nad životom, tak rozjímať, možno uvedomovať si veci, ktoré bežne sú natoľko bežné, že ich človek ani nevníma. No a jednou z nich, ktorú akože mi tak tiež jedna naša posluchačka Petra vložila do mysle, musel som o nej hľadať viac, je prepojenie človeka a psa. Keď spomíname to, že nám zvieratá pomáhajú, ako Peťovi napríklad v garáži pri výmene oleja, no tak sú tu jednoducho isté zvieratá, konkrétne teda psi, aby som bol úplne presný, ktoré dokážu niečo, čo iné zvieratá príliš nedokážu. Dokážu pochopiť ľudské ukazovanie prstom. Takáto drobnosť, takáto maličkosť a pritom absolútne ťažko uchopiteľná, pretože keď ukážete prstom na loptičku alebo na čokoľvek iné v podstate, tak pes sa pozrie tým smerom. Nerobí to úplne vždy, ale proste dokáže pochopiť kontext a to je point. Tak keď robíte to isté pred akýmkoľvek v podstate iným zvieraťom, tak miesto to, aby sledovalo, kam ukazujete, tak iba sleduje ten prst, ktorý mu ukazujete. Toto je 15 000 rokov evolúcie a taká malá zaujímavosť pre vás, ktorá je absolútne banálna, absolútne bežná. Každý o nej vie, ale málo kto si ju vlastne uvedomuje.
1: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na rádiu Viva. Daytime.

Ďalšia polhodinka našej rannej show za nami, 7 hodín 30 minút, aktuálny čas. Príjemné počúvanie rannej show na rádiu Viva ešte stále. No a ešte stále a navždy, dúfam, že navždy to bude tak platiť, že so skvelou hudbou, ktorá vás chytí za uši, nie vždy tou istou, jasné, logicky, ale vždy skvelou, tak to rozhodne áno. Už o malú chvíľočku nás čaká aj Michael Kiwanuka, Cold Little Heart. Ale pripravený aj Offenbach a jeho Miles Away. A čo takto túto sienu Spiral, Great Expectation, môže byť tiež? Celkom nový interpret, interpretka v našom rádiu, takže rozhodne je čo počúvať. Je čo počúvať. A je aj čo zisťovať o nej. Vedia o nej, možno poviem trošku viac ešte v tomto vysielaní, ale poďme teraz na počasie. Dnes nás čaká veľmi, veľmi, veľmi teplo. Tretí stupeň meteorologický, výstrahy pred teplom, tak ten platí na Slovensku pre juh západného Slovenska a západné Slovensko. Trošičku ďalej nás čaká druhý stupeň výstrahy a vlastne prvý stupeň výstrahy je v Tatranskej oblasti a na severe. Takže dnes celé Slovensko pod výstrahou, prvou, druhou alebo treťou, lebo bude 34 až 39 stupňov, akurát na Orave a pod Tatrami okolo 32. Obloha bude jasná až polo oblačná v horských oblastiach, ojedinele zväčšená oblačnosť a tým výnimočne, alebo teda a tam výnimočne prehánky či búrky. Vietor ten bude len slabý, na juhozápade juhovýchodný až južný do 20 km za hodinu.

0: Niekedy príde situácia, keď máte pocit, že vaše domáce zvieratko má viac rozumu ako vy. Alebo ako iní ľudia naokolo. Niektoré sú nápomocné a potom tu je špeciálna kategória mačiek a kocúrov, ktoré od nápomocnosti majú väčšinou ďaleko, ale ukazujú svoju dominanciu a presne to nám píše aktuálne aj Katka o hierarchii u nich doma, pretože vraj majú 6-kilového britského kocúra a doplňa. Kto si myslí, že my sme jeho majitelia, je na omyle. On je náš domáci, ráno o 5:00 si vyskočí na kľúčku, otvorí si dvere do spálne, sadne mi na hruď a pozerá do očí, kým nestanem a nedám mu raňajky. Potom si sadne na najlepšie kreslo v obývačke, pozerá do blba a tvári sa, že on platí hypotéku a my sme tam len personál na upratovanie. A my ho aj tak milujeme. No tak Kati, aby ste ho nemali radi, keď ste si ho sami zaobstarali, nie? Tieto vrtochy mačiek, až to je pristipné u nás doma teda u rodičov, tiež mačky máme a viem, že tie teda dokážu povymýšľať naozaj z prostosti. Ale vo finále ich aj tak máte radi, nie? Však sú vaše.
1: Tohtoročné leto prináša dve nové príchute Nanukov Magnum. Svieži lapéš s broskyňou a grapefruitom a pistáciový lapistáž pre milovníkov orieškových dezertov. A máme pre vás ešte jednu dobrú správu. Na feminity.sk práve súťažíme o štýlový Polarbox, do ktorého si svoje obľúbené Magnum Nanuky pohodlne zbalíte. Zapojiť sa môžete do konca tohto týždňa.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

Ranná show, aj krátko po 8, stále s vami 8 hodín a 2 minúty, už o malú chvíľu počúvate rannú show na rádiu Viva. Ja som Dejvo, srdečne pozdravujem, no a dnes sa vás pýtam na momenty, kedy vaše domáce zvieratka, vaši domáce miláčikovia prejavili viac rozumu ako vy, alebo vaši rodinní príslušníci, alebo mnohí iní ľudia. Dajte mi vedieť, čo sa vám stalo a čo ste zažili a kedy sa to stalo, za akej situácie na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva. No a odo mňa samozrejme, okrem iného, aj skvelá hudba. Teddy Sims príde už malú chvíľu. Ale rovnako aj dvojkombo Miles Smith a Niall Horan. Čo takto Miley Cyrus, Lindsey Buckingham a Mick Fleetwood? Takáto trojica stojí za ďalšou skladbou. Secret sa volá, ale to, čo my dnes preveráme, vôbec nie je tajné. Tak odtajnite aj vy vaše momenty, kedy vaši domáci miláčikovia boli alebo prejavili viac rozumu ako mnohí blízki, aj neblízki ľudia. Píšte a ja budem hrať. Dobré ráno z Rádia Viva.

Teddy Swims a jeho rozchody. A rozvody Break Up in Reverse práve teraz dohráva z nášho vysielania. No a my ideme ďalej v rámci našej rannej show, a to konkrétne na zaujímavosť z opäť domáco miláčikovského súdka, pretože jasné, mačky väčšinou vládnu domácnostiam, ale ono v skutočnosti existuje situácia v roku 2012, kedy pes vládol domácnostiam, ale v množnom čísle, pretože ľudia skutočne v roku 2012 v riadnych voľbách v Kalifornii v mestečku Idlewild zvolili za starostu psa. Normálne zlatý retriever meno Max bol zvolený za hlavu mesta, absolútne šialené. A bol vraj taký populárny, že keď zomrel, občania jednohlasne zvolili za jeho nástupcu jeho synovca, Maxa druhého a potom Maxa tretieho. Proste starosta Max mal vraj vlastnú kravatu, jazdil na korbe pick-upu a jeho jedinou politickou agendou bolo rozdávanie radosti a nechanie sa škrapkať. No tak to je najlepší politik v histórii. Ten rozdáva radosť, tak to by sa mali jacerí inšpirovať. Raná show

0: Trochu Robbie Williamsa do našich uší a my ideme ďalej v rámci našej rannej show a to opäť s zaujímavosťami, pretože ja som pre vás našiel aj kategóriu zvierat, ktoré sú extrémne bohaté. Extrémne bohaté, pretože niečo zdedili, mali nejaký status a povedzme si na rovinu, z nejakého divného dôvodu ich hodnota spoločenská v rámci ich kruhov je podstatne vyššia ako hodnota človeka. To pohovorím vám preto, lebo keď vám budem hovoriť o tom, aké rôzne majetky dokážu mať zvieratá, tak budete kúkať, že to sú normálne, že milióny a milióny, či už dolárov alebo eur. Tak zostávajte s nami, ešte takýto krátky rebríček si dáme, to ešte stíhame v rámci rannej show.
1: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky, aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

Poviem vám, svet je naozaj niekedy hore nohami a keď budeme hovoriť o najbohatších zvieratách sveta, tak to je, že hore nohami level milión. Predstavte si, že existuje naozaj veľmi veľa zvierat, ktoré majú že milióny dolárov. No a ja som si našiel taký zoznam, dáme si iba horných 5. Piatým z nich, teda najchudobnejších v úvodzovkách, je pes Pomeranian Jifpom, ktorý má majetok 25 miliónov dolárov vďaka aktivitám na internete. Potom tu je štvorica, 1, 2, 3, 4, pardon, petica psov, Sunny, Sadie, Lauren, Lila a Luke, ktorí sú teda psami Oprah Winfrey a majú prisľúbený fond v hodnote 30 miliónov dolárov v prípade, že teda Oprah prežijú alebo sa jej niečo stane. Olivia Benson, mačka spevačky Taylor Swift, ktorej hodnota sa odhaduje na 97 miliónov dolárov, stále rastieme, je naozaj, že veľkou boháčkou vo svete zvierat aj vo svete ľudí a vlastne jednou z mála, ktoré si tieto peniaze zarobili sami. Totižto, podľa teda dostupných informácií, Olivia Benson, mačka spevačky Taylor Swift, získala peniaze účasťou v hudobných klipoch a reklamných kampaniach. Tak toto je rodinkárstvo, čo keď si Taylor dohadzuje s vlastnou mačkou kšefty. No ale poďme ďalej, pretože ideme na 100 miliónovú hranicu, presne 100 miliónov má vraj hodnotu mačka Nala Cat. Nala Cat je mačka influencerka, ktorá má jednak bohatý Instagram, 4,3 milióna sledovateľov a zároveň robí aj reklamy na krmivo. Prosím pekne, ešte raz, 100 miliónov. 100 miliónov dolárov. No a to miesto číslo 1 má podstatne viac. Tam sa to blíži naozaj, že ja vám to poviem samozrejme, ale to si ešte necháme do ďalšieho vstupu. Ktoré zviera je najbohatším zvieraťom, alebo teda historicky bolo na svete? Počúvajte nás ďalej po počasí a pár pesničkách sa to dozvieme. No a to počasie dnes bude naozaj ideálne do klimatizovaných miestností, pretože všade vonku bude naozaj teplo. Pre Tatranskú oblasť, sever Slovenska, severovýchod platí prvá výstraha pred teplami, pre stredný pás Slovenska platí druhá výstraha a pre juhozápadné Slovensko platí tretia výstraha pred vysokými teplami. Takže ešte raz, všeobecne 34 až 39 stupňov na Orave a pod Tatrami okolo 32. Vietor to bude slabý, na juhozápade juhovýchodný až južný do 20 km za hodinu a počasie jasné a v oblasti, kde sa zbierajú kopce, tak možno polooblačné, respektíve oblačné.

My sme dnes v rannej show rozoberali celý čas zvieratá. Zvieratá, ktoré majú v istých momentoch, alebo prejavili v istých momentoch viac rozumu ako ľudia. No ale úplne ku koncu som nastavil tému najbohatších zvierat na svete. No a vieme, že teda najbohatšie zviera doteraz, ktoré sme si povedali, bola Nala Cat, mačacia influencerka, ktorá má asi 4,3 milióna followerov na Instagrame, robí reklamy na krmivo a hodnotu má teda 100 miliónov. Avšak existuje jeden pes, konkrétne teda akože z rodu psov Gunterovcov. Gunter sa volá, už konkrétne Gunter 6. A je to nemecký ovčiak s hodnotou majetku neuveriteľnej $500 miliardy. Naskôr to hovorím tak akože, že s prestokom, že $500 miliardy, lebo to je číslo, z ktorého sa podľa mňa, že nejednému človeku zamotá hlava. Už milióny na Slovensku dosť. Hej, už z toho sa zamotá hlava, ale 500, keď je tých miliónov, to je absolútne šialené. No a ja vám nebudem presne hovoriť teraz, že čo sa všetko s týmto psom udialo, ako došiel k majetku, z jedného jednoduchého dôvodu na jednej streamovacej platforme, ktoré menovám teraz nepoviem, existuje o tom článok, respektíve film. Ten film dokumentárny sa volá Gunterline, alebo teda Gunter Money, alebo teda tak nejak to skúsi dať, že Gunter do vyhľadávača prídete na to. No a ide celé o to, že on síce má tých $500 miliónov, že tie peniaze sú reálne. Aj ten pes samotný je reálny, ale to, ako k ním došiel a celá storka za tým, odkiaľ sa tie peniaze vzali, no, vyvoláva veľa otáznikov. Takže bol to mafiánsky pes, alebo to bolo nejak inak. No toto vám teda nepoviem. Nájdete si, zistite si. Ak to chcete vidieť na jednej platforme, tak pokojne pozerajte. Držím palce a teda učím sa na dnešný deň s takýmto otáznikom spolu s vami, pretože čaká nás 9. hodina a to znamená, že hra našou práve teraz skončí. Ale hrať si budeme, nebojte sa, stále celkom dobre. Olivia Rodrigo nás čaká.

0: ale pripravená je aj Dáša. A rovnako aj Dnox a Sophie Tucker. No mi sa konečne podaril nájsť ten názov toho filmu o Vlčiakovi Gunterovi, takže Gunter's Millions sa nazýva. Pokojne teda pozerajte, užívajte deň a my sa počujeme opäť v pondelok 6 až 9. Nás čas, dovtedy čaute.
1: Ranná show s Daveom na rádiu.

0: Rádio Viva.
1: Tohtoročné leto prináša dve nové príchute Nanukov Magnum. Svieži lapéš s broskyňou a grapefruitom a pistáciový lapistáž pre milovníkov orieškových dezertov. A máme pre vás ešte jednu dobrú správu. Na feminity.sk práve súťažíme o štýlový Polarbox, do ktorého si svoje obľúbené Magnum Nanuky pohodlne zbalíte. Zapojiť sa môžete do konca tohto týždňa.
0: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
1: Google, Email Angel a Altrana T. Moving to the side.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Rádio Viva.
2: Ahojte, tak sme tu takto spolu aj v piatok a naozaj, že už ten prvý prázdninový mesiac dnes oficiálne končí. Sice nie ešte úplne teraz, pretože sa počujeme krátko po 12. Budeme tu spolu až do 15. Ale budeme sa rozprávať o všelijakých dobrých, zaujímavých, nových veciach, ktoré sa dejú vo svete. A zároveň nebudeme depkovať, že končí ten prvý prázdninový, ale budem rada, ak mi budete písať. A zadáme si nejakú takú témičku, takže toľko k dnešnému lunchtimeu, ktorý je pred nami a ktorý nás čaká. Ja som veľmi rada, že nás máte naladených a budeme tu spolu najbližšie 3 hodinky. Zdraví Doroty, začína sa lunchtime.
0: Rádio Viva.

Počúvate Lunchtime na rádiu Viváno a tým, že sa dnes úplne, že oficiálne a naozaj končí prvý prázdninový mesiac, tak mne vyvstáva z tejto situácie jedna podľa mňa úplne, že klasická adekvátna otázka, a to je taká, že čo ste už za ten prvý prázdninový mesiac stihli a čo ste zatiaľ nestihli? A budem rada, ak mi budete písať na Instagram, na Facebook rádia Viva, na WhatsApp 0917259820, že či ste mali nejaké tie letné plány, či už možno tú letnú dovolenku máte za sebou, alebo sa na nejakú chystáte, či ste deckám niečo nasľubovali za vysvečko a už ste to stihli splniť, alebo naopak ešte to stále čaká na ten svoj čas, aké máte plány na ten druhý prázdninový mesiac, čo všetko musíte vychystať, pripraviť, stihnúť, no všetko o tom, že aké máte prázdniny a aké prázdniny vás ešte čakajú, mi dajte vedieť a budem rada, ak mi napíšete do Lunchtimeu. No a my sa budeme rozprávať o rôznych ďalších zaujímavostiach, ale okrem toho si samozrejme budeme hrať skvelú hudbu, ktorá vás chytí za uši aj takto uprostred leta. Rádio Viva.

0: začneme dnešný lunchtime trošku z takého hudobného súdka a s takou hudobnou novinkou, pretože nielen Taylor Swift je osoba, o ktorej sa veľa rozpráva v súčasnosti aj s ohľadom na tú jej svadbu, aj s ohľadom na jej hudobné počiny, ale aj Miley Cyrus je v tej žiare reflektorov a v tomto roku ešte možno o to viac, keďže oslavila to svoje jubileum ako Hannah Montana, no ale teraz prišla s ďalšou, podľa mňa, skvelou novinkou pre všetkých fanúšikov, ktorí majú radi hudbu od Miley Cyrus, a to s takou novinkou, že oznámila 10. štúdiový album. To by bola naozaj že pecka, keby Miley Cyrus príde s novým albumom. Vraj už sa pripravuje dokonca a prezradila to v špeciálnej edícii istého magazínu, pre ktorý zároveň aj nafotila odvážne fotky, čo pre ňu nie je nejakou výnimkou, no a oznámila, že podpísala kontrakt s nahrávacou spoločnosťou, no a teda, že to štúdiové album už je vo výrobe. Viac sa o tom zatiaľ nevie, že koľko songov tam bude, aký štýl, aké to bude. My sme pri tej Miley zvyknutí na to, že je to tiež vždy niečo iné, nové, zaujímavé, takže som zvedavá aj ja sama a samozrejme, keď o tom bude viac info, tak si to určite povieme. Počúvate Lunchtime na Rádiu Viva.
1: Rádio Viva. Najväčší indoor festival elektronickej hudby na Slovensku. Ambrose Music Festival. Kompletný line-up je odhalený. Do Bratislavy prichádzajú svetové DJ hviezdy známe z festivalov Tomorrowland a Ultra. RG, Miss Monique, Kölsch, Brina Knaus a Adam Seluk. Už 18. septembra 2026 sa Typos Arena, zimný štadión Ondreja Nepelu, premení na dejisko jednej z najväčších audiovizuálnych show, akú Slovensko ešte nezažilo. Najväčšie mená elektronickej hudby doplnia slovenskí DJ a producenti DKO a Endtime, český DJ a producent Dominik Geringer a belgické duo Jerun a Laura Hogland. Nenechajte si ujsť hudobnú udalosť roka. Zabezpečte si svoje vstupenky ešte dnes na www.predpredaj.sk. Ambrose, 18. september 2026. Tu musíš byť! Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

Ideme ďalej teda v tých novinkách z toho celebritného sveta, ale teraz od tej hudby zavítame k herectvu a k herečke, ktorá je tiež veľmi, veľmi obľúbená. A keď sa povie, že 50 Shades of Grey, tak podľa mňa každý už vie, o ktorej herečke idem rozprávať. Samozrejme Dakota Johnson. Inak pre mňa akože Dakota Johnson je stelesnením nejakej absolútnej ženskej nonšalancie, šarmu, krásy, spojitosti so všetkým. Podľa mňa je, že úplná kráľovná. No a teraz sa nielenže premenila na kráľovnu toho filmového plátna, čo je proste úplne že jasné, ale premenila sa na ďalšiu takú veľkú ikonu, hereckú ikonu, spevácku ikonu, a to Marilyn Monroe. Neviem, či viete, ale Dakota Johnson stvárňuje Marilyn Monroe v novej hereckej úlohe, no a stvárnila teda takúto úžasnú osobu v takom krátkom filme, ktorý režiruje Maggie Gyllenhaal. Zahrá si Marilyn dokonca na vrchole jej slávy a už sú nejaké tie prvé snímky a vraj to bude Marilyn Monroe, ktorú svet nikdy nemal možnosť spoznať, takže sama som zvedavá. Tento film bude mať premiéru na Medzinárodnom filmovom festivale v Benátkach a musím povedať, že väčšinou, keď sa herečky vtelesňujú do nejakých úloh reálnych osôb, tak nie vždy je to úplne vydarené ako v Bohemian Rhapsody, ale Dakota Johnson ako Marilyn Monroe je absolútna topka. Ako, ak sa k tomu dostanete, ak vás takáto tematika filmová zaujíma, určite kúknite, dajte vedieť, ja sa na to sama teším a som zvedavá.

0: Dnešným lunchtimeom definitívne ukončujeme prvý prázdninový mesiac, ukončujeme júl, je to nevydané, neslýchané, ale naozaj 31. júla máme v kalendári a blíži sa nám aj 13. hodina a ja sa vás dnes pýtam, že aké to leto máte a hlavne tie prázdniny, že čo vás čaká, či ste už boli na dovolenke, neboli, chystáte sa, nechystáte sa. A ja vám za to poviem, ak ešte nemáte stále vybranú dovolenku, čo neverím, ale okej, môžu sa takí ľudia objavovať na tomto svete, tak vám poviem, že ktorá krajina je pre rok 2026 považovaná za najkrajšiu krajinu sveta. A nie je to tak ďaleko, to vám poviem už teraz, že dá sa tam jednoducho vycestovať. Ak vás to zaujíma, tak takýto možno tip na dovolenku si dáme v ďalšej vysielacej hodinke lunchtimeu. Počúvate Rádio Viva, tak ho počúvajte aj naďalej aj s našou skvelou hudbou, ktorá vás chytí za uši.
1: Rádio Viva.

Rádio Viva. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Rádio Viva.
1: Naladený máte Lunchtime na Rádio Viva a máme krátko po 13. piatok 31. júla. Dnešný Lunchtime trávime spolu a ukončujeme zároveň spolu aj prvý prázdninový mesiac. No a dávame si, alebo bola by som rada, keby sme si dali také tie prázdninové tipy, že

Najkrajšou krajinou sveta pre rok 2026 je Grécko. Grécko ovládlo nový rebríček najkrajších krajín sveta, no a v hodnotení pre tento rok získalo prvé miesto dokonca pred Novým Zélandom a pred Talianskom. Teraz všetci milovníci Talianska začnú oponovať, že nie, pizza a pasta sú lepšie než caciky a suvlaky. Ja Grécko milujem, takže ja s týmto vyhlásením absolútne súhlasím. Tento rebríček pripravil taký veľmi známy portál, ktorý sa venuje takejto tematike na základe výsledkov cestovateľských rebríčkov. Takže toto hodnotenie zohľadňuje prírodné scenérie, čo akože Grécko je podľa mňa úplná nádhera, pobrežie, čisté more, krásne, priezračné tyrkysové, historické pamiatky, no tam OK, tamto Taliansko teda boduje podľa mňa možno trošku viac, ale aj celkovú atraktivitu krajín pre cestovateľov, no a k úspechu Grécka vraj prispeli ikonické grécke ostrovy. A to je jasné, že keď sa ktoréhokoľvek Gréka spýtate, že kam chodí na dovolenku, tak chodí do Grécka, ako aj väčšina sveta. Ikonické Tyrkysové more, Meteora, Atény alebo staroveké pamiatky. No ak neviete kam na dovolenku, Grécko, najkrajšia krajina sveta, je to dan, napísané, overené, zoberte aj mňa. Rádio Viva.

0: Ideme naspäť do toho celebritného sveta, takto v lunchtime, v piatkovom lunchtime, a vraj Robert Pattinson je taký vtipálek. Prečo o ňom hovorím? No preto, pretože Robert Pattinson zažíva podľa mňa v tomto období taký vrchol svojej kariéry, je obsadzovaný veľmi často do rôznych filmov. Ja som ho naposledy videla so Zendajou vo filme o manželstve, teraz sa ale predstavil aj v Odisei od Christophera Nolana, čiže naozaj, že veľké veci točí a je veľmi populárnym. No a on si vraj často vymýšľa rôzne historky pre novinárov, pretože ich chce pobaviť, možno nejako odputať pozornosť, a teraz prišli s takou jednou, o ktorej nikto netuší, že či je to naozaj pravda, alebo je to iba vymyslené, ale vraj kedysi tvrdil, že počas natáčania v Španielsku pozval svoju stalkerku na večeru, čo je úplne že bizarné, väčšina ľudí sa vyhýba svojim stalkerom, on ju vraj pozval na večeru, no a namiesto romantiky si celé hodiny len sťažoval. On sa sťažoval na svoj život, sťažoval sa, ako veľmi to má ťažké v živote, aké je to náročné byť takýto hollywoodský herec, a že mi z toho trošku vtipne, ale áno, je to jasné, že každá práca v sebe skrýva do svoje pre a proti. No a vraj sa tak veľmi sťažoval na ten svoj život a tak veľmi bol pesimistický a deprimovaný, že tá stalkerka sa vraj už nikdy neukázala, a neviem, či presedlala na niekoho iného, že či začala stalkovať Toma Hollanda alebo nejakého iného slavného herca. Každopádne vraj Robertovi Pattinsonovi dala pokoj. No tak možno aj toto je nejaká tá taktika, ako sa niekoho zbaviť, že proste obrana je útok.
1: Rádio Viva. Tohtoročné leto prináša dve nové príchute Nanukov Magnum. Svieži lapéš s broskyňou a grapefruitom a pistáciový lapistáž pre milovníkov orieškových dezertov. A máme pre vás ešte jednu dobrú správu. Na feminity.sk práve súťažíme o štýlový Polarbox, do ktorého si svoje obľúbené Magnum Nanuky pohodlne spalíte. Zapojiť sa môžete do konca tohto týždňa.
2: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
3: Dean Lewis, Smells Like Teen Spirit.

0: Naladení máte Lunchtime na Rádiu Viva a momentálne sme v takom celebritnom svete a ideme do celebritno-hudobného, pretože nielen Miley Cyrus chystá nový album, ale zároveň aj Ariana Grande. Pripravuje nový album, ktorý sa volá Petal, no a ten pred samotným vydaním vyvoláva veľký rozruch u jej fanúšikov. A prečo? No nie preto, že by nejako kritizovali hudbu, ktorú Ariana Grande chystá, alebo témy, alebo obsah, alebo formu. Oni skrátka ako keby kritizujú to, že tento album bude mať iba 36 minút hudby. 36 minút hudby na nový album, to je akože celkom málo. No a fanúšikovia si to všimli a veľmi kritizujú Arianu Grande za dĺžku toho jej nového albumu. Tento album sa ešte nedostal na verejnosť, takže nikto nevie, že či to naozaj nakoniec bude také, ako sa teraz zdá. Ale ak by mal jej nový album 36 minút, no tak to sa moc nepochlapila Ariana. No asi menej je niekedy viac, alebo kvalita je viac ako kvantita. Neviem, uvidíme.
1: Radio Viva.

Dnes spolu v Lunchtime ukončujeme prvý prázdninový mesiac a ja sa vás teda pýtam na to, že čo ste zažili, nezažili, kde ste boli, neboli, kam sa chystáte. My si povieme niečo viac o Taliansku. O Grécku sme si už povedali a povedali sme aj to, že Grécko je najkrajšou krajinou sveta a že nechalo za sebou presne aj to Taliansko, ktoré si ale rozoberieme v tej ďalšej hodinke a rovnako si povieme niečo aj o leteckej doprave, pretože aj cestovaniu sme sa dnes venovali, tak sa k tomu ešte trošku vrátime. No a ak stihneme, tak niečo aj o nás ženách a o tom, že ako budeme žiť a či budeme mať veľkú rodinu a muža a všetko podľa takých tých klasických predstav, alebo sa ten trend trošku otáča a obracia. No všetko sa dozviete v tej poslednej lunchtimeovej tretej hodinke. Ideme si samozrejme hrať skvelú hudbu, ktorá vás chytí za uši a počujeme sa krátko po 14. Rádio Viva.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: celebritného sveta, rôzne gossipy a podobne. No a sľúbila som vám, že si povieme niečo viac o Taliansku, ktoré síce vraj v tomto roku nie je tou najkrajšou krajinou na cestovanie, ale žije v nej vraj viac domácich miláčikov ako detí. A to, že prečo je tomu tak, ako to je, to si povieme o chvíľu, ale ideme aj na naše horúce letné novinky, tak ostávajte naladení, počúvajte Lunchtime na Rádiu Viva.
1: Rádio Viva.

Taliansku žije viac domácich miláčikov než detí. No a Taliansko ukazuje takúto výraznú zmenu v tom, ako vyzerajú tie moderné domácnosti. Poďme si to rozobrať dopodrobna. V krajine žije približne 65 miliónov domácich zvierat. Neviem, ako je to presne spočítané, či sú to naozaj iba tí domáci miláčikovia, ktorí majú ten nejaký pás a majú čip, čiže sú takto kontrolovaní, ale tak asi áno, 65 miliónov domácich zvierat je vcelku dosť a zatiaľ, čo počet detí mladších ako 14 rokov je približne 7 miliónov. Takže 65 miliónov versus 7 miliónov. Do toho prvého čísla sa zarátavajú ale aj i rôzne druhy domácich zvierat, že nie sú to iba, že psi a mačky, ale aj nejaké tie domáce rybičky, vtáčiky, morské prasiatka a podobne. Tento trend vraj súvisí s klesajúcou pôrodnosťou, no a s tým, že domáci miláčikovia sa pre mnohých Talianov stávajú dôležitou súčasťou každodenného života a sú dokonca dôležitejší než to, aby mali deti. No a je to vidno na tých číslach. 65 miliónov domácich zvierat versus 7 miliónov detí mladších ako 14 rokov. Rádio Viva.

0: Taliansku majú viac domácich miláčikov než detí a je to naozaj overená informácia a súvisí to so znižujúcou sa pôrodnosťou. A my sa ideme pozrieť bližšie na tento prieskum a výskum, pretože analytici hovoria, že do roku 2030 bude približne 45% žien v USA vo veku 25 až 44 rokov slobodných a bezdetných. No a to by predstavovalo najväčší podiel v histórii krajiny. A to sa rozprávame iba o Amerike, čiže naozaj do roku 2030 to bude prevaha. Bude prevaha proste slobodných, bezdetných žien. Podobný trend zaznamenali aj v iných krajinách. Takmer polovica dospelých mladších ako 50 rokov, ktorí nemajú deti, uviedla, že je nepravdepodobné, že ich niekedy budú mať. No a väčšina z nich jednoducho odpovedala, že deti nechce. Ľudia sa ženia vydávajú neskôr, než to bolo zvykom. To už sme si asi všetci všimli a materstvo sa čoraz viac stáva takou osobnou voľbou. Nie každý chce deti, nie každý je na to pripravený, nie každý je na to finančne pripravený, pretože v dnešnej dobe akože mať viacero detí, tak to je celkom akože záhul aj na tie financie. A veľa ľudí si povie, že keď už chce to dieťa, že chce proste iba jedno. No a to, čo robí túto zmenu zaujímavou, nie je len teda odmietanie tej rodiny, ale ide skôr o prehodnocovanie priorít a dôležitejšie sú pre nás kariérne možnosti, finančná nezávislosť, rastúce životné náklady. No a aj my, ženy, nevnímame teda ten partnerský vzťah častokrát ako niečo, čo naozaj nevyhnutne potrebujeme, ale skôr si to volíme. To hovoria štúdie. Niektorí ľudia sa skrátka rozhodnú, že manželstvo ani deti nechcú, no a chcú žiť bezdetný a slobodný život. No a ako sme už počuli, tak do roku 2030 bude takýchto žien prevaha.
1: Rádio Viva.
2: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
3: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

Neviem teda, ako to majú rodiny s cestovaním, ale asi usudzujem, že kým ste ešte naozaj taký slobodný a bezdetný, ako som spomínala pred malou chvíľou, tak asi možno toho pocestujete po tom svete o niečo viac. Samozrejme, česť výnimkám, no ale predsa len, keď sme iba sami zodpovední sami za seba, tak sa nám trošku inak cestuje, ako keď už je od nás odkázaný aj nejaký ten ďalší život. No a sľúbila som, že ešte si povieme niečo o leteckej doprave, pretože tá dosiahla najvyšší denný počet letov v histórii. Naozaj už tými lietadlami cestujeme úplne podobne, ako keby sme išli pomaly metrom, alebo autobusom, alebo električkou. No a 23. júla padol nový rekord, pretože počas jedného dňa sledoval radar až 153 359 komerčných letov. Viac ako 150 tisíc letov za jeden deň. Neuveriteľná vec, ide o najvyšší denný počet v histórii meraní, no a do štatistiky sa započítavajú osobné, nákladné, čartrové aj biznis lety. Tento rekord padol počas vrcholu letnej dovolenkovej sezóny. No a najväčší nápor prišiel v Severnej Amerike, Európe a Ázii, kedy sa v rovnakom čase zvýšil teda dopyt po cestovaní a určite s tým súvisí predsa len stále aj ten COVID, kedy sme toľko cestovať nemohli, takže teraz naozaj každý cestovať chce. Tie letenky sú častokrát lacnejšie, než keby ste niekam išli autom alebo autobusom, takže áno, tá letecká doprava má čím ďalej tým vyšší nápor a nehovoriac o tom, že už sa lieta aj z Bratislavy do Košíc, takže v tých 153 tisícoch je aj Bratislava Košice, čo je stále lacnejšie a rýchlejšie, ako keby idete po tej vysnívanej diaľnici slovenskej. Rádio Viva.

Definitívne ukončujem nielen dnešný lunchtime, ale zároveň ukončujem aj júl. Nie, že ja by som bola tá berná minca, ale predsa len 31.7. piatok. Čaká nás víkend a vy ste mi písali rôzne veci, ktoré vás čakajú, takže dúfam, že vám všetko vyjde a že sa tešíte na to, čo ešte máme pred sebou, pretože predsa len ešte jeden prázdninový mesiac pred nami je, takže nezúfajme, sme stále iba v polovici, ale už sa to prehúpne do tej druhej prázdninovej polovice. Dúfam, že ste mali super piatok, že sa tešíte na víkend a my sa počujeme opäť budúci týždeň v rannej show s Daveom v utorok a vo štvrtok. Tak majte sa krásne, čaute, ostávajte naladení, počúvajte Rádio Viva aj naďalej a počúvajte aj Daytime so Zuzkou Čimovou, ktorý prichádza takto po mne. Ahojte, zdraví Doroty.

Počúvaš Rádio Viva. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: Krásny piatok prajem, priatelia. Odbila nám 15. hodina a znamená to jediné. Máme piatok a pred nami piatkový daytime. Je teda posledný júlový deň 31. júla. Je to neuveriteľné, ale polovicu leta máme tým pádom oficiálne za sebou a zajtra sa už zobudíme do augusta. Tak ja dúfam, že si tieto horúce dni užívate podľa možností a podľa svojho, či už aktuálne niekde pri vode, možno na dovolenke, alebo možno aj ešte v práci. Každopádne nasledujúce 3 hodinky budem s vami, prinesiem Dáme vám kopec dobrej hudby, veľa zaujímavostí, verím, že aj dobrú náladu, tak som rada, že ste si naladili práve nás. Začína sa Daytime.
2: Rádio Viva.

0: Pekné piatkové popoludnie z Rádia Viva praje všetkým Zuzana, počúvate Daytime a asi sa zhodneme na tom, že leto sa nám opäť naplno ozýva. No a musím sa s vami tým pádom podeliť o jeden veľmi praktický, veľmi aktuálny a asi aj veľmi úsmevný nápad, ktorý sa ku mne dostal. No tak predstavte si, že je vám tak horúco, ako vám inak predpokladám v tieto dni asi aj je, že namiesto klimatizácie vojdete do chladničky. Nie, toto nie je vtip. V Japonsku predstavili zariadenie s názvom The Hiemon Box, prezývajú ho teda aj ľudská chladnička a je to vlastne akási kabína pre jedného človeka, do ktorej vojdete, sadnete si a za približne 5 minút vás poriadne schladí, pretože vo vnútri je cca 15 stupňov Celzia, pričom na hlavu, krk a ramená fúka ešte chladnejší vzduch s teplotou okolo 5 stupňov. No určená je teda najmä pre ľudí, ktorí pracujú v extrémnych horúčavách, napríklad na stavbách, pri cestách či na festivaloch, ale teda pozor, jedna kabína stojí približne 1,5 milióna jenov, teda okolo 9000 eur, čiže nie je to žiadna lacná paráda. No ale teraz som zvedala na vás, keby ste mali možnosť na 5 minút vliesť do takejto ľudskej chladničky počas tropického dňa, využili by ste ju? Alebo vám úplne stačí ventilátor, studená sprcha a zmrzlina? No, pokojne sa zamyslite a dajte mi vedieť, my si zatiaľ ideme hrať výbornú hudbu.
1: Rádio Viva.

0: Ďakujem a krásny piatok prajem aj krátko po 15. hodine od nás z Vivi. No, priatelia, v tomto období asi veľa z nás využíva rôzne aerolínie a teda lietame o čosi viac vzhľadom na to, že ešte stále je úplne naplno dovolenkové obdobie a predpokladám, že mnohí z vás sa aspoň raz za život stretli s pocitom strachu z lietania. Ale viete si predstaviť, že sa 17 rokov neodvážite nastúpiť do lietadla práve kvôli tomuto strachu? No, presne to zažila istá 67-ročná Debbie z Anglicka. Strach z lietania sa u nej začal po veľmi turbulentnom lete z Budapešti ešte počas štúdia. Odvtedy bola teda presvedčená, že každé lietadlo nekompromisne spadne. Potom v roku 2006 bol jej strach taký silný, že pred rodinou dovolenkou schovala svoj pas do časopisu na letisku, len aby napokon nemusela odletieť. Ale teda personál jej vystavil nový palubný lístok a ona celé 3 hodiny letu preplakala a nakoniec ho teda nejakým spôsobom absolvovala. No ale o 2 roky neskôr lietanie úplne vzdala, čiže naozaj bol strach oveľa silnejší, ale pozor, zlom prišiel minulý rok. Kamarát pilot jej podrobne teda vysvetlil, ako lietadla fungujú, pridala sa do podpornej skupiny pre ľudí so strachom z lietania a rozhodla sa skúsiť let do Orlanda ako takú generálku pred cestou na Santorini, kde chcela s manželom osláviť 40. výročie ich svadby. No počas letu si pustila playlist svojej obľúbenej K-popovej skupiny BTS a hovorí, že práve ich hudba jej pomohla zvládnuť preťaženie myslov a zostať pokojnou aj počas turbulencií. No a teda dnes už plánuje ďalšie cesty a verí, že jej príbeh dodá odvahu aj ostatným, ktorí bojujú s rovnakou fóbiou. Tak ak nemáte radi zrovna BTS, ale je to napríklad Beyoncé, tak to skúste takto, ale dodáva aj tento príbeh nádej, že sa to prekonať dá, tak ak bojujete so s podobným strachom, držím vám palce, aby ste to zvládli podobne ako Debbie.
1: Rádio Viva. Najväčší indoor festival elektronickej hudby na Slovensku. Ambrose Music Festival. Kompletný line-up je odhalený. Do Bratislavy prichádzajú svetové DJ hviezdy známe z festivalov Tomorrowland a Ultra. RG, Miss Monique, Kölsch, Brina Knaus a Adam Seluk. Už 18. septembra 2026 sa Typos Arena, zimný štadión Ondreja Nepelu, premení na dejisko jednej z najväčších audiovizuálnych show, akú Slovensko ešte nezažilo. Najväčšie mená elektronickej hudby doplnia slovenskí DJ a producenti DKO a Endtime, český DJ a producent Dominik Geringer a belgické duo Jerun a Laura Hogland. Nenechajte si ujsť hudobnú udalosť roka. Zabezpečte si svoje vstupenky ešte dnes na www.predpredaj.sk. Ambrose, 18. september 2026. Tu musíš byť!

0: Počúvate Rádio Viva, Zuzana vás pekne pozdravuje z dnešného Daytimu a presúvame sa rovno s ďalšou aktualitou na sociálne siete, konkrétne na Facebook, kde nám teda aktuálne pribúda nová forma overenia účtov. Meta totiž to predstavila bezplatný odznak s názvom Facebook Verified, ktorý má potvrdiť, že za profilom sa skutočne vlastne nachádza reálny človek a nie umelá inteligencia alebo falošný účet. Funguje to celkom jednoducho, používateľ teda natočí krátke selfie video, ktoré Facebook porovná s jeho profilovým fotografiami. Ak sa zhodujú a účet spĺňa bezpečnostné podmienky, overenie zvyčajne trvá len niekoľko minút, no a nárok naň majú používatelia starší ako 18 rokov s účtom v dobrom stave. Odznak sa bude zobrazovať najmä na miestach, kde je dôvera najdôležitejšia, teda napríklad na Marketplace, vo Facebook Dating, alebo v skupinách či priamo na profile, ale Meta samozrejme zdôrazňuje, že nejde o záruku dôveryhodnosti človeka. Znamená to len to, že profil patrí skutočnej osobe, ale nie, že je automaticky bezpečný alebo overený po každej stránke. Každopádne pri aktuálnom stále viac rozmáhajúcom trende AI, alebo teda inak povedané umelej inteligencie, je toto asi pomerne taký, že šikovný nástroj. Čo poviete? Predpokladám, že budete so mnou súhlasiť. Ak náhodou nie, kľudne napíšte váš názor, budem sa na to tešiť. My si zatiaľ ideme ďalej hrať.
1: Rádio Viva.

0: A praje všetkým pekný piatok, Zuzana. A tak trošku šípim, že počas týchto dní, počas horúčav, využívame klimatizáciu opäť čoraz viac. No a ak doma práve počas teplých dní zapínate klimatizáciu až večer, možno robíte presne tú chybu, ktorá vám zbytočne zvyšuje účet za elektrinu. Ak vás táto téma zaujíma, tak počúvajte dobre, pretože odborníci aktuálne upozorňujú, že vlastne najviac energie nespotrebuje samotné chladenie vzduchu, ale ochladzovanie rozpálených stien, podlahy, stropu či nábytku, ktoré sa celý deň prehrievali. Čiže v preklade, najväčšiu úsporu pritom podľa prepočtov neprinesie režim eko, ale jednoduché návyky. A tými sú ráno krátko vyvetrať, cez deň zatiahnuť žalúzie alebo závesy a klimatizáciu zapnúť skôr, než sa vlastne byt úplne rozpáli. Ak sa vďaka tomu skráti jej prevádzka z 8 na 5 hodín denne, tak spotreba môže klesnúť približne o nejakých tých 37%. Odborníci ale zároveň pripomínajú, že nastavovať klimatizáciu na 18 stupňov naozaj nemá veľký význam. Úrad verejného zdravotníctva odporúča, aby ten rozdiel medzi vonkajšou a vnútornou teplotou nebol väčší ako 5 až 7 stupňov. Je to šetrnejšie nielen pre našu peňaženku, ale hlavne aj pre náš organizmus. Takže ak máte možnosť schladiť sa vďaka klimatizácii, určite to využite, ale využite to v rámci medzi aj nášho zdravia. A ja tak navrhujem, že poďme sa schladiť aj s našim playlistom, pretože vás čaká jedna pecka za druhou, tak si to nenechajte ujsť.
1: Rádio Viva.

0: Rádio Viva.
1: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
0: Google, Email Angel a Altana T. Moving to the Sun.

0: Rádio Viva.
1: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
2: Krásny piatok s Rádiom Viva. 16. hodina odbila, daytime pokračuje, my ideme tým pádom ďalej. No a už o malú chvíľočku vás zoberiem, kamaráti, do Francúzska. Ale pozor, nebude to ani o Eiffelovke, ani o croissantoch. Tentoraz pôjde o jednu delikatesu, ktorá začína naozaj, že poriadne hnevať vedcov a rovnako aj ochranárov. No a ešte predtým sa pozrieme na to, ako sa umelá inteligencia čoraz viac tlačí do sveta filmu, pretože zdá sa, že už nestačí len dobrý scenár a talentovaní herci. A tie reakcie sa samozrejme veľmi výrazne rôznia. Tak ak vás to zaujíma, zostaňte s nami, viac si povieme už o chvíľočku a zatiaľ pokračujeme v super hudbe, tak užívajte piatok s Rádiom Viva.
0: Rádio Viva.

Verím, že máte pohodový piatok s Rádiom Viva. My sa ideme v tejto chvíli rozprávať tak, ako som sľubovala pred pár minútami, o filmovej téme, ale nie len o takej všelijakej, pretože umelá inteligencia sa čoraz viac dostáva aj do sveta filmu. Americký režisér Harmony Korine, ktorého poznáte napríklad vďaka filmom Spring Breakers či kultovému Gamo, predstavil nový experimentálny film Baby Invasion. No na jeho tvorbe využil teda umelú inteligenciu a herný engine, pričom výsledok pripomína skôr takú videohru z pohľadu prvej osoby, ale režisér tvrdí, že klasické filmy postupne podľa neho strácajú príťažlivosť a budúcnosť vidí práve v interaktívnejších a technologicky odvážnejších projektoch. No lenže diváci jeho najnovší počin príliš nešetrili. Na sociálnych sieťach aj filmových fórach ho označovali skôr za chaotický, únavný či vizuálne nejakým spôsobom presýtený a mnohí kritizovali práve rozsiahle využitie umelej inteligencie. No samotný Korine však kritiku veľmi nerieši, tvrdí, že jeho cieľom nikdy nebolo natočiť tradičný film, ale vytvoriť úplne nový audiovizuálny zážitok na pomedzi kina, videohry a digitálneho umenia. No a práve to podľa neho predstavuje budúcnosť filmovej tvorby. Rádio Viva.

0: Počúvaš Rádio Viva.
1: I've seen the devil dance on set.

0: Pekné popoludnie, milí diváci, počúvate piatkový Daytime. Verím, že sa máte dobre a verím, že ste pripravení na tú pomyselnú cestu do Francúzska, ktorú som pred pár minútami avizovala. Pretože keď sa povie francúzska kuchyňa, tak väčšine z nás napadnú, predpokladám, nejaké dobré syry, croissanty alebo možno slimáky. No lenže Francúzi si stále vo veľkom pochutnávajú aj na žabých stehienkach. A práve táto delikatesa aktuálne vyvoláva naozaj poriadny rozruch. Vedci totiž varujú, že obrovský dopyt po žabách môže niektoré druhy priviesť až na pokraj vyhnutia, predstavte si. Vo Francúzsku sa totiž každý rok skonzumujú približne 4000 tón žabých stehienok. To vlastne predstavuje odhadom až 200 miliónov žiab ročne. Väčšina pritom vôbec nepochádza z Francúzska, ale dováža sa napríklad z Indonézie, Turecka, Albánska či Vietnamu, kde sú žaby často odchytávané priamo z voľnej prírody. Viac ako 550 vedcov a ochranárov preto vyzvalo prezidenta Emmanuela Macrona, aby Francúzsko sprísnilo dovoz žabých stehienok. Oni totižto upozorňujú, že žaby nie sú len súčasťou jedálneho lístka, ale zohrávajú veľmi dôležitú úlohu v prírode, pretože prirodzene regulujú množstvo hmyzu, vrátane napríklad komárov. No a keď ich ubúda, pocíti to celý ekosystém.
1: Rádio Viva. Tohtoročné leto prináša dve nové príchute Nanukov Magnum. Svieži lapéš s broskyňou a grapefruitom a pistáciový lapistáž pre milovníkov orieškových dezertov. A máme pre vás ešte jednu dobrú správu. Na feminity.sk práve súťažíme o štýlový Polarbox, do ktorého si svoje obľúbené Magnum Nanuky pohodlne zbalíte. Zapojiť sa môžete do konca tohto týždňa.

0: Pekné piatkové popoludnie z rádia Viva praje všetkým Zuzana. Mám tu pre vás jednu hudobnú novinku, ktorá stojí za zmienku, pretože ak ste si mysleli, že po Eurovízii si Adonis dá na chvíľu pauzu, tak opak je pravdou. Slovenský veľmi talentovaný spevák Adam Pavlovčín predstavil totižto úplne novú skladbu s názvom Cherry on Your Cake a je to teda presný opak jeho eurovíziovej balady Kiss Kiss Goodbye. Táto aktuálna novinka je veľmi energická, tanečná a teda poriadne letná. Adonis v nej mieša moderný elektropop s nádychom 80-kových syntetizátorov a typickým hlbokým hlasom, ktorým je už teda dobre známy. Single inak vznikol v spolupráci so švédskymi producentmi Lukasom Hellgrenom a Edvinom Lindbergom a teda spoločne so skladbou vyšiel aj videoklip, ktorý je rovnako odvážny a vizuálne pomerne výrazný, tak ako samotná pieseň. Cherry on Your Cake je už druhým singlom, ktorý Adonis vydal tento rok po úspešnej skladbe Ritual s Emou Drobnou. Teraz stavil na úplne inú, takú povedzme, že uvoľnenú letnú atmosféru. Mne sa to veľmi páči, tak pokojne dajte vedieť, čo vy na to.
1: Rádio Viva.

Predpokladám, že minimálne raz sa aj vám v živote stala nejaká komplikácia v súvislosti so zabudnutým heslom. A ak sa vám možno aj v týchto dňoch udiala podobná záležitosť, že ste teda zabudli heslo a neviete sa dostať do svojho Google účtu, tak možno vám už čoskoro bude stačiť selfie. Google totiž predstavil novú funkciu s názvom Selfie Video, ktorá používateľom umožní obnoviť prístup k účtu len pomocou vlastne krátkeho videa vlastnej tváre. Funguje to veľmi jednoducho. Vopred si nahráte krátke selfie video, pri ktorom podľa pokynov teda pohnete hlavou do rôznych strán, a ak sa neskôr do účtu neviete dostať, Google vás požiada, aby ste natočili nové video. To následne porovná s tým pôvodným, no a zároveň skontroluje, či ide o živého človeka, nie o nejakú fotografiu alebo deepfake video. Google vlastne tvrdí, že video je uložené v šifrovanej podobe, čiže používa sa iba na overenie vašej identity a používateľ ho môže kedykoľvek vymazať. Táto novinka sa postupne sprístupňuje používateľom po celom svete a má teda slúžiť ako ďalšia možnosť obnovy účtu popri hesle, dvojfaktorovom overení či obnovovacích kontaktoch. Celkom šikovné riešenie, čo poviete? Rádio Viva.

Počúvaš Rádio Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Rádio Viva. Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: 17. hodina odbila, znamená to, že otvárame poslednú spoločnú hodinu v rámci dnešného piatkového daytimeu. Dnes máme v kalendári 31. júl, vonku teda poriadne letné teploty a možno aj práve premýšľate, kde sa ešte stihnete cez víkend schladiť. No tak my to o chvíľočku urobíme trošku netradične a za vás, pretože preskočíme rovno do zimy. Meteorológovia totiž to už teraz zverejnili prvé nejaké odhady, aké počasie nás môže čakať o niekoľko mesiacov v rámci zimy, takže nikam neodchádzajte, o chvíľočku zistíme, či budeme vyťahovať sane alebo opäť len dážniky. No a teraz si poďme užiť ďalšiu skvelú hudbu u nás na Vive.
2: Rádio Viva.

0: aj krátko po 17. Vás pekne pozdravujem z dnešného daytimeu u nás na Vive. No a ja viem, že je teda stred leta, ale meteorológovia už opatrne naznačujú, aká by mohla byť nadchádzajúca zima. A prvé sezónne modely teda hovoria, že po viacerých miernejších rokoch by Európu mohla čakať o niečo chladnejšia zima s väčšou šancou na mrazy a aj sneženie. Dôvodom je nezvyčajná situácia v oceánoch, pretože v Tichom oceáne sa vyvíja silný jav El Niño, zatiaľ čo v Atlantiku vedci pozorujú výrazné ochladenie povrchových vôd, označované ako tzv. Atlantická La Niña. No a práve kombinácia týchto javov môže ovplyvniť prúdenie vzduchu nad Európou a teda aj zvýšiť pravdepodobnosť chladnejších vpádov počas zimy. Meteorológovia však zároveň zdôrazňujú, že ide len o prvé sezónne odhady. To, či sa na Slovensku naozaj dočkáme výdatnejšieho snehu alebo silnejších mrazov, tak to bude závisieť samozrejme od vývoja atmosféry v najbližších mesiacoch, takže zatiaľ ešte určite netreba vyťahovať snehové lopaty ani zimné bundy, ale ako informácia na schladenie v týchto dňoch to padlo celkom dobre, čo poviete.
1: Rádio Viva.

0: S ďalšou aktualitou v rámci dnešného piatkového daytimeu ideme teda do poriadne, no povedala by som, že zvláštnych, možno aj trošku bizarných vôd, pretože predstavte si, že 23 000 eur obetoval istý mladík, ktorý teda podstúpil jednu z najbolestivejších kozmetických operácií vôbec. Aby som bola teda úplne konkrétna, lekári mu úmyselne zlomili obe nohy, vložili do nich kovové tyče a počas niekoľkých mesiacov mu ich predlžovali približne o milimeter denne. Wow, no výsledok narastol o 10 cm, teda z približne 170 na cca 180 cm, ale teda celá rekonvalescencia trvala naozaj niekoľko mesiacov a zahŕňala aj intenzívnu rehabilitáciu, no a rovnako aj silné bolesti. Odborníci pritom upozorňujú, že nejde o bezrizikový zákrok, pretože hrozia rôzne infekcie, krvné zrazeniny, poškodenia nervov či rôzne problémy s chôdzou, no napriek tomu záujem o operácie takéhoto typu, teda na predĺženie nôh, vo svete veľmi rastie a viaceré kliniky hlásia čoraz viac pacientov, ktorí ich podstupujú vôbec nie zo zdravotných dôvodov, ale výlučne len kvôli estetike alebo teda kvôli výške. No tak zaujímavý trend. Verím tomu, že možno z psychického hľadiska to asi mladíkovi aj vie pomôcť, ale celkom taká zvláštna myšlienka, kam sa až tá veda, medicína a všetko ostatné posúva. Čo poviete? No, my sa posúvame samozrejme tiež ďalej v rámci nášho playlistu, takže si nenechajte uísť ďalšiu letnú nálož výbornej hudby z Rádia Viva.
1: Rádio Viva.
2: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

Fanúšikovia filmovej klasiky, pozor, zbystrite. Resident Evil je totižto späť. No a vyzerá to tak, že tentoraz by sa fanúšikovia konečne mohli dočkať filmu, ktorý im napraví chuť po viacerých nevydarených adaptáciách. Nový reboot totižto dorazí do kín už v septembri a prvý trailer naznačuje poriadne temnú jazdu. Príbeh nás zavedie na úplný začiatok katastrofy do neslávne známeho Raccoon City. Hlavným hrdinom je teda zdravotnícky kuriér Brian, ktorý dostane na prvý pohľad obyčajnú úlohu doručiť zásielku do miestnej nemocnice, lenže počas cesty vypukne smrtiaca nákaza a z bežného pracovného dňa sa stane boj o holý život. Brian postupne zisťuje, že za vírusom sa skrýva oveľa temnejšie tajomstvo, no a ďalej prezrádzať nebudem. Film každopádne režíruje Zack Krieger, autor úspešných hororov Barbár a Zbrane, a podľa prvých dojmov z predpremiérových projekcií teda stavil na intenzívny horor s naozaj výnimočne rýchlym tempom, čiernym humorom a neustálým napätím. Zaujímavosťou však je, že samotný režisér priznal, že hry Resident Evil nikdy nehral, predstavte si. Tvrdí však, že ho fascinovala atmosféra Raccoon City a práve tu chcel preniesť na filmové plátno po svojom. No a do slovenských kín dorazí tento nový film 17. septembra. Rádio Viva.

18. hodina už je za rohom, priatelia, takže aj bližšie, než sa možno na prvý pohľad zdá. No a znamená to, že sa dnešný piatkový daytime naplnil. Môj čas s vami teda pomaličky, ale isto končí. Ale ďakujem, že ste aj dnešné popoludnie a dnešný podvečer strávili práve v spoločnosti nás, Rádia Viva. Určite nepreľaďujte a zostaňte s nami aj naďalej, pretože už o 20. hodine štartujeme reláciu Ambrose Radio Show, takže sa môžete tešiť na najväčšie pecky v rámci elektronickej tanečnej hudby. No a ja sa s vami budem počuť teda až po víkendovej pauzičke v pondelok. Poriadne si oddychnite, dočerpajte baterky, užite si letné počasie a počujeme sa opäť o 15. v pondelok v klasickom čase v rámci daytimeu. Teším sa na vás, lúčim sa s vami. Čaute. Rádio Viva.

0: Rádio Viva.
1: Tohtoročné leto prináša dve nové príchute Nanukov Magnum. Svieži lapéš s broskyňou a grapefruitom a pistáciový lapistáž pre milovníkov orieškových dezertov. A máme pre vás ešte jednu dobrú správu. Na feminity.sk práve súťažíme o štýlový Polarbox, do ktorého si svoje obľúbené Magnum Nanuky pohodlne zbalíte. Zapojiť sa môžete do konca tohto týždňa.
0: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio

aplikáciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Rádio Viva.
1: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

0: Rádio Viva.
1: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
2: Google, Email Angel a Ultra Nate. Moving to the Sun.

0: Počúvaš Rádio Viva.
1: If you ask a stupid question,